بۆبی سەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. ڕادیۆی میحراب.

0: مامۆستا جان پرسیارێک ما بۆ پەیوەندیش نیوە تەوەرەکەەوە
1: بەس
0: ڕۆژانە ڕوویات
1: بەڵێ
0: ئەم دامانەی ئەم دامشتەی سیارەیەسا بۆ نمونە من سیارێکم پێ لە جادەیە کارۆم وساو لە هەشتایا بڕۆ
1: بەڵێ
0: بەڵام من لە ساڵ لە سە و بیست ئەڕۆم لە دەستم وەری ئەگرێ یا دامەیە کەم یا شتێک یا خۆمە گێشم بە پایەکا بە شتێکا من ئەمرم ئایا بە قاتڵ دەرەچم
1: بەرامبەرەکە ئەکوژی یا خۆی ئەمرێ
0: خۆم ئەمرم یا بەرامبەرەکە ئەکوژم
1: بەڵێ
0: ئاسە مەسەن ڕۆژانە ڕوو ئەیە هەم خۆشی ئەمرێ هەم لە سیارەی بەرامبەر ئیشە لەسەر جادەیاتی لە دانەیەکی تریش ئەویش ئەکوژی هەردووکیان
1: ئەمرێ ئەمە بابەتێکی باشە بەڵکو حکوومەتیش هەماهەنگ بێت و گوێمان لێ بگرێ بەڕاستی بۆ ئەو ڕێنمانە ئینشاڵڵا دەست و خۆش بێن پرسیارێکی جوانە وەڵامە دەدەمەوە ئینشاڵڵا دەست خۆش بێ زۆر سوپاس بۆ پەیوەندیەکە سەلامەت بە سەلامەت کایخۆ ئازیزان خۆشەویستان پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم باسی پیاوێکەکە لە چۆڵەوانییەکە ئەڕوا ئەفرمێ بینەما یەمشی ڕەجولون بیتەریقین یەمشی بیتەریقین أفرمي برقيك أروى وجد غصن شوك على الطريق إن شاء الله داريك دركابي أبيني اللي سرقة فأخذه هلي أقريو لا أبا فشكر الله له خواهي قورة سباسي أكا شنة مهمة فاعلك الله خواهي قورة سباسي أكا دسو خوش بي فغفر له لي خوش بي إتنا كامير أبو نوصفي خويكر باسي علم ومعرفتك خويكر نحشته يان أفرتك لبيريكا لتشولواني أفرتك خراب ویل پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئافرەتەکە خراب بووە کاتێکەوە ئەچێ لە بیرێکە ئاو هەڵەگۆزی و ئاوە خواتەوە تەماشا ئەکا سەگێکیشکەیەتە دەرەوە تینوویەتی وەکو ئەم ئەمە چەیەکێک لە لنگە عیب نەبێت پێڵاوەکانی ئەبات و پڕیەکە لە ئاو ئەیهێنێ دوایەوە ئەڵبەتە ئیشوە ئەمانە ئەیدا بە سەگەکە تێرەکە خوای گەورە دەسوسپاسی ئەکات و وەلێ خۆشە بێ لێ خۆشە بێ یانیشی لەم ئافرەتە یانی ئەبێ بە سەبەبی هیدایەتی هدایت ور اگریل رگی او خوای گور لی خوشه به خوای گور رگی هدایتی بو آسانه که عزیزان اما چاکه پیویز نکه ایم بر راسی تصویر بکرین و رسم بگیرین و خلق باسمان کات و وصف من کات اما بر راسی نخوشینه اوی حسکا و خلق وصفی که او نخوشه و ابی علاجی خوی بکن بر رزان اچین و خزمتی ولا مکان که اکثر کار فرمی نویجی زوال ئەوەی کە ئێمە کاکسەرکاریان من بەڕاستی لە دەکتێبی فقی سپاس بۆ خوا لەوانێ بڵم پێنجیانم هەر خوێندووە هەر لە فتح القەریب و کیفایەت الاخیار و فقه المیەسەر و ئەنوار الابرار کە فقهێکی گەورەیە بۆ هەروەها منهاجی ئیمامی نەوەوی کە مغنی المحتاجیشە ئیعانەت الطالبینە چەند کتێبێکی تر باسی ئەم نوێژی زەوالە هەر ئەونەیە چوار ڕکەعات دوای بانگی نیوەڕۆ چوار ڕکەعات سنەت هەیە واتە کە بانگی فەرموو ئەم جاتۆ دەزێن ژگرتۆ نوێژەکەی سنەتە چوار ڕکەعات بکەی یانی دوو ڕکەعاتەکەی سەلامە دەیتەوە دوی ترەکەی ئەمجا هەڵەسیتەوەگەر لە مزگەوت دوێ قامەتەکرێ و نوێژەکەتەکەی غەیری ئەمە زەوال نییە لە کتێبەکانە والله ئەعلەم وەسەعەددان فەرمووی بەداخەوە خەڵکی بەڕاستی شێوەی سڵاو یعنی بەڕێزان ڕاستەکە تۆ بۆ بە بێزاری سەلامەکەی چەند خۆشە بە ڕوویەکی گەش دەست بەرزەکەیتەوە ئەمجا ئەبێ سەلامەکەش بەدەم بکەی بڵێ سەلام و عەلەیکم نەک هەر دەم نەجوڵێنە چونکە پێغەمبەر فەرمی ئەمە سەلامی جوولەکەی ئەبێ تۆ چونکە هیوا هەیە خوا پەنامان بدا من خەڵکم بینی وە خەڵکی چەکدار و خراپ یعنی چووە جنێوی داوە کە دەستی بەرزۆ کردووە یعنی بێت تۆ سەلامەکە ئەندازەیەک هەتا ئەکرێ بەرامبەرەکە گوێ لێوە بێ ئەوجا بە ڕوویەکی خۆش ئەو جا سڵاو لە دوای سڵاو تەعاان پیاو لە پیا ژن لە ژن نابێت تۆ سەلام لە ئافرەتی نامەحرەم بکەیت پیاو بۆ پیاو مسلمان بۆ مسلمان ئیتر ڕەگەزەکان بە جیاوازی ژن بۆ ژن و پیاو بۆ پیاو ئەبێ ڕۆژان یعنی سڵاوەکان خۆشەویستی زیاد بکە ئەنا تۆ ئەگەر بە بێزاریەک دەست بەرزکەیت و سەرداخەیت و ئەمە وکو ڕق و ین وایە کو لە ڕوودامان وایە سەلامێ بێ تەوقە بێ مسافەحە بیگوشی بە خۆتا ئەم لە لای ماچکەی مەسەلا سەلام کردن بە شێوەیەکی جوان کە لە سنەتە هاتووە سوار لە پیادە زۆر لە کەم گەورە لە بچووک یا بچووک لە گەورە مەگەر بۆ تەعلیم بێ بڵێ گەورەکان لە بچووکەکانی بکەن ئەم سڵاوە ئەبێ بەم ئوسلوبە جوانە بە شێوەیە کە خۆشەویستی و برایەتیەکانمان زیاد کە وە فەرمی سیواک لە چ کاتێکە وەڵا ئەفەرمی

گەورەی و پاداشتی دەزنوێش. باوەڕداری خۆشەویست، دەزنوێش بەخشندەی و نیعمەتی خوای پەروەردگارە بەسەر ئەم ئومەتەوە، وا بە ئەنجامدانی چەندین چاکە و خێریان دەزگیرۆ دەبێت و وا چەندین تاوانیشیان دەسڕێتەوە و پلەشیان پێی بەرز دەبێتەوە. بێگومان فەزڵ و گەورەی و پاداشتی دەزنوێش گەلێک زۆرە. لەوانە یەکەم نیوەی ئیمانە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: ئەتطاهورو شەتڕو الئیمان. پێشەوە موسلیم گێڕاوێتەوە، واتە دەزنوێشۆرین نیوەی ئیمانە. زانای پایەبەرز ئیبن عوسەیمین ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێ: پاکوخاوێنی و دەزنوێش نیوەی ئیمانە. نیوەکەی تری ئیمان بریتیە لە خۆڕازاندنەوە بە ڕەوشتی جوان و کردەوەی چاک و باش. ئەم بڕگەیە لە شەرحی ڕیاض الصالحینی شێخ ئیبن عوسەیمیندا هاتووە. دووهەم، هۆکارە بۆ سڕینەوەی تاوان. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: إن الوضوء يكفر ما قبله. أم فرمودية لا صحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا، واتا براستي دزنو الشورين هو كارب وسرينوي تاواني رابردو. هروها فرمويتي: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. واتا هجبن ديقنية كتاوان أنجام بدا پاشان دەزنوێش بچاکی بشۆرێت و دوو ڕکەعات نوێژ بکات و داوای لێ خۆش بوون لە خوای پەروەردگاری بکا، ئیلا پەروەردگار لەو کەسە خۆش دەبێ و ئەو تاوانەی دەسڕێتەوە. ئەم فەرموودەیەش لە صحیح الجامیع شێخی ئەلبانیدا هاتووە. سێم، پلەی پێ بەرز دەبێتەوە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: ئایا کارێکتان پێ نیشان بدەم کە بەهۆیەوە خوای پەروەردگار تاوانەکانتان لا ببات و بیسڕێتەوە و پلەتان لە بەهشتدا بەرز بکاتەوە؟ عەرزیان کرد و وتیان: بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم. ئەویش فەرمووی: ئیسباغ الوضوء عەلی المەکاره، واتە دەزنوێشۆرین بەچاکی لە کاتی ناڕەحەتیدا. پێشەوە موسلیم گێڕاوێتەوە. چوارەم، هۆکار بۆ ناسینەوەی باوەڕدار لە ڕۆژی دواییدا. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: ئین ئومەتی یودعون یوم القیامە غڕا محەجەلین من ئاثار الوضوء. واتە شوێنەواری دەزنوێژەکانیان نورانیە و ئەدرەوشێتەوە و وا دەم و چاو و دەست و قاج سپین. پێشەوە موسلیم گێڕاوێتەوە. پێنجەم، مەلائکەتەکان داوای لێ خۆش بوون بۆ ئەو کەسە دەکەن کە دەزنوێژی هەیە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: من بات طاهرا بات فی شعاره مەلک لا یستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملک اللهم اغفر لعبدک فلان فإنه بات طاهرا. واتە هەر کەسێ بە دەزنوێژەوە بخەوێ، ئەوە مەلائکەتێکی لەگەڵدایە و هەر سەعاتێک کە ئەم دیو ئەو دیو بکات و هەڵبسێ، ئیلا ئەو مەلائکەتە و فریشتە داوای لێ خۆشبوونی بۆ دەکا و دەفەرمێ: خوایە لە فلانە بەندەت خۆش بە، چونکە بە دەزنوێژەوە خەوتووە. شەشەم، بەردەوام بوون لەسەر دەزنوێش نیشانەی باوەڕی ڕاستەقینەیە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واتە و هیچ کەسێ بەردەوام نابێ لەسەر دەزنوێش جگە لە باوەڕداری ڕاستەقینە. ئەم فەرموودەیە لە صحیح الجامیع شێخی ئەلبانیدا هاتووە. حەوتەم، ڕێگایەکە بەرەو بەهشت. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: هەر کەسێ بەچاکی دەزنوێش بشۆرێت و بڵێ: ئەشهەد ئەن لا ئیلاها ئیلا الله وحده لا شەریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين. أو هش درقاكي بهشتي بودكرتوا لهر كاميانو بيوي دچتا جوروا. أنفر مديش لا صحيح الجامعي شاخي ألباني دا هاتوا.
و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لنویج بیانیان یک داب بیلال فرمو ای بیلال پیم بلیو اگادارم بکا بو کردوانی که کردوتا لیسلام دا که لهمویان زیاتر دلت پی خوشو امیدت پی هیا چون که گیم لخشین علکانت بو لبهش دا بیلال خویلی رازی بی فرموی کردوی کی وام نکردوا بلام هر کاد لشو دا یان لروش دا دزنویجم شورد بی اوانویجم کردوا بو دزنویجوا پیشوا بخاری گرایتیوا لکوتایی دا لا فرمودیک دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر بنده کی باوردار دزنویش بشوره کاتی اول دمی رابدا هر تاوانه که با دمی کرد بیتی لگل او آودا درده چه و اگر اوی للوتی رادا هر تاوانه که بلوتی کرد بیتی لگل او آودا درده چه و اگر دمو شاوی شوری و هر تاوانه که برشاوی کرد بیتی لجرب روکانی و درده چه و اگر دستکانی شوری و هر تاوانه که با دستی کرد بیتی لگل او آوی جرنی نوککانی دستکانی و دروا و اگر مسحی سری کرد او تاوانی که بسری کرد بیتی لگل او آودا دروا و بهمان شوش که مسحی گوی اکانی پیدکا و اگر پی اکانی شوری او تاوانانی که با پی کردویتی لگل او آودا دروا که لجیر نینوکی پی اکانی و دروا ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ الالبانی دا هاتوا اما گروجر بول لا فضل و گوریو پاداشتی دست

لەگەڵا بکەین بەو دیوە نەبیندراوە مامەڵە لەگەڵا بکەین ئەو دیوە نەفسی خۆمان پێش هەموو شتێک کاتی ئێسمە حزووری ڕووداوێکی مێژووی ئەبێ خۆم بگۆڕم ئەبێ دەستکاری ناخی خۆم بکەم ئەگەر دەستکاری ناخی خۆمم نەکردبێ من ناتوانم لە ڕووداوەکانی مێژوو تێبگەم من ناتوانم لە چیرۆکەکانی ناو قورئان تێبگەم من ناتوانم لە چیرۆکی یوسف تێبگەم کاتێککە براکانی ئیخەنە ناو بیرەوە بۆیە گرنگە کاتێک ئێسمە بەردەم ڕووداوێکی مێژوویی بەر لەوەی کە بڕیار بدەم لەوەی کە مێژوو درۆیە یان ڕاستە بزانم کە من بەرهەمی مرۆڤە مەسەلەن جوڵەی مرۆڤە کردەی مرۆڤە پەیوەندی مرۆڤە لەگەڵ ئاسمان پەیوەندی مرۆڤە لەگەڵ خودی خۆیدا لەگەڵ دەوروبەرەکەیە تا تێبگەم نەک بێم ڕووداوێکی مێژووی چەند هەزار ساڵ لەمەوبەر بێم بە عەقڵێکی ئێستایم مامەڵە لەگەڵا بکەم ئەگەر حکمێکی ئێستایم لەسەردا کەواتە من هەڵەیەکم بەرامبەر مێژوو کردووە گوناهێکم کردووە تاوانێکم کردووە بۆی زۆر گرنگە بۆ منی مرۆڤ بۆ منێکی خوێنەوار کاتێک چۆن بەردەم مێژوو تێبگەم لەوە بۆی ڕووداوەکانی ناو سیرەی پێغەمبەری خوا سڵ سەلەم ئەمە زۆر جار حەیران ئەمێنینە بەردەمیە یعنی زۆر شت ئەبینین لە ناو ڕووداوی سیرەیە بۆمان جێی سەرسامی و هەڵوێستەکردنە یان زۆر جار ئەیخوێنینەوە هیچ کارمان تێناکە هیچ کاریگەرێک لەسەر ئێمە جێ ناهەڵێ بۆ لەبەرەوەی مە چینە بەردەم سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم تی ناگەین وشک هەروکو ڕووداوێکی مەسەلەن مێژوویی وەکو سەرکردەیەک وەکو باسکردنی فلان پاشا وەکو ئەمە ئەوە مامەڵە لەگەڵ سیڕەکەین یانی ئەمە تاوانێکە بەرامبەر بە مێژووی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم بەرامبەر بە سەحابەکەیەکین بۆیە ئەبێ ئێمە تۆزە لە پێغەمبەرایەتی وەرگرین چونکە پێغەمبەرایەتی بەردەوام لەناو ئێمە مرۆڤایەتیە ئەگەڕێ دڵمان بکەینەوە بە پێغەمبەرایەتی نەفسمان بگۆڕین تا تێبگەین لە سیرەی پێغەمبەری خوا کاتێککە چوینە خزمەتی سیرە ڕۆحمان بەرز بێتەوە بۆ ئاسمان نەک تەنها وەکو ڕووداوێکی مێژووی هەموو ڕووداوەکانی تری مێژوو مامەڵەی لەگەڵا بکەین یانی ڕووداوە مێژوویەکان وا سادە بەسەرمانە تێنەپەڕن بۆی لەوانەیە من ئەو قسەی کرد بۆ ئێوەی خۆشەویستانی باسەکەم بۆ ئێوە لەوانەیە جێی سەرنج بێ بۆ منیش جێی سەرنج بووە یعنی بەس ئەو حەقە بەخۆم ئەدەم وەکو شارەزایەک بلەم بوارە تێگەیشتنی خۆم یان تێگەیشتنی زۆرێک لە بریاران لە فەیلسوفەکان لە خەڵکی دیار بۆم بابەتە کە بڵێم مێژوو تەنها ڕووداوەکانی ناو کتێبەکان نین یعنی سیاسیەك سەرکردەیەك گەورەتر نییە لە کەسێکی تر یەکێک لە فەیلسوفەکان ئەڵێ کێ ئەڵێ سەرکردەیەك گەورەترێکە یا سەرکردەی وڵات گەورەترێکە لەو کەسی کە خەیاتە چێ مهمترە لەوە چێ ئەڵێ ئەو کەسەی کە دەرزیەك دروسەکە گەورەتر و گرنگترە لە سەرۆکی وڵاتێک ئەمە کێ بڕیاری لەسەر ئەدا ئەمە کێ بڕیار ئەدا لەسەر ئەوەی کە سەرکردەیەك یا مەسەلەن سیاسەتمەدارێك گەورەتر و گرنگترە لە وڵاتە لە ناو مێژوودا لەو کەسەی کە شوفێری تەکسیە یا لەو کەسەی کە لەو سەرجادەیە کاری پاکەرەوە ئەکا یانی چی ئەڵێ ئەمانە گرنگترن لەو کەسانە چی بڕیار ئەدا کە سەرکردەکان سیاسیەکان گەورەتر و گرنگتر لەناو مێژوودا بۆیە دواجار ئەم بڕیارە بڕیار بەدەست ئێمەیە یانی چۆن مامەڵە لەگەڵ مێژووە زۆر گرنگە ئێمەی مرۆڤ ئێمەی خوێنەواری مێژوو تێبگەین لەوە ئێمە مامەڵە لەگەڵ مێژووی مرۆڤ ئەکەین کەواتە مێژووی مرۆڤیش ئەبێ ئاگامان لەو دیوە ناوەکەی بێ کاتێک کە مامەڵە لەگەڵ مرۆڤ ئەکەین کاتێک کە مامەڵە لەگەڵ مێژوو مێژوو بریتیە لە هەموو کردە و جوڵەیە کە مرۆڤ ئەیکا لە ژیانە کە کردوێتی لە ژیانە ئەو جوڵە و کردەی کە کردوێتی ئەبێ منیش لێرەوە کاتێک کە بمەوێ لەو کردە و لەو جوڵە و لەو بیرکردنەوەی مرۆڤە تێبگەم ئەبێ من دەستکاری بیر و فکر و تێگەشتنەکانی خۆم بگۆڕم بەرامبەر بم بابەت بۆیە زۆر گرنگە پێش ئەوەی کە من بڕیار بدەم لەسەر ئەوەی کە مێژوو ڕاستە یان هەڵەیە درۆیە یان ڕاستییە ئەبێ ئاگادار بم کە من ئەو قسەی ئەڵەم تاوانێکی گەورە ئەکەم بەرامبەر بە کۆی گشتی مرۆڤایەتی ئەوجا بەرامبەر بە خودی خۆم چونکە ڕووداوە مێژوو ئەوەندە سادە نییە کە ئێمە لێی ئەڕوانین کێمە حکمی لەسەر ئەدەین کە تەنها لە ناو ناپەڕەکانی کتێبە ئەیخوێنینەوە بەتایبەتی بۆ موسڵمان پەیوەندییەکی گرنگی مێژوویی لەگەڵ ئێمەی موسڵمانە هەیە چونکە زۆرینی ڕووداوە مێژوویەکانی ناو قورئان خوای گەورە بۆمان باسەکە باسی گەلانی پێش خۆمان بۆ ئەکا ئەگەر خوا نەخواست ئەگەر حکم بدەین لەوەی کە مێژوو درۆیە ئەبێ ئەگەمان لێ بێ ئێمە تاوانێکین بەرامبەر بە خوا بەرامبەر بە کەلامی خوا بەرامبەر بۆ قسەی کە خوای گەورە بۆ

0: بەنەگەڕێت و بۆ بەنەقلەکە لە ڕووداوەکانی پێش ئێمە مەسەلا هەزاران ساڵ لەمەوبەر بۆ پێغەمبەری بەیانەکە پێغەمبەرگیانیش بۆ ئێمەی باسەکە بۆ زۆر گرنگە ئێمە تێبگەین کە مرۆڤ ئەمەیە مرۆڤ کە هەست و سۆزە مرۆڤ جووڵەیە مرۆڤ بیرکردنەوەکانێتی مرۆڤ بریتیە لەمە لێرەوە لە مێژووتیەکین لێرەوە ئەزانی مێژوو چییە مێژوو تەنها ڕووداوە سیاسیەکان نین ئەوەی کە گرنگی ئەدا بەم بابەتە ئەوەی کە ڕووداوە تا بە ڕووداوێکی مێژوویی تەنها مێژوو نووسەکان تەنها ئەوانن کە لە دەوروبەری سیاسیەکانن تەنها ئەوانن کە لە دیوانی ناو دیوەخانەکانیانن کە دەرباریانن کە بە شانوباڵی سەرکردەکانە هەڵەدەن ئەجینا بینی مەسەلەن شارستانیەت و حەزارەت و پێشکەوتنی مرۆڤایەتی کەسە سادەکان دروستیان کرد بە ئەندێشەکانیان بە فکر و بەرهەم و نووسین و شار و ئەدەبیات و فکر و فەلسەفەیان بە تێگەشتنەکانیان سەرکردە سیاسیەکان بە تەنیا خوڵقێنەری مێژوو نین بۆ زۆر گرنگە من لەوە تێبگەم زۆر گرنگە سەرنجێکی تاو من لەسەر ئەم بابەتە هەبێ بەوردی مامەڵە لەگەڵ مێژووە بکەین داواکەم لە خۆی پەروەردگار ئێمەش و ئێوەش سەربەرزی دنیا و قیامەتکە تا ئەڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر ئەتان سپێرم بەخوای گەورە خۆتان لەگەڵ
1: لەناو کەسکاریە خاکم بەسەر ڕۆیی بەبا عومرم خودا تۆ بمژیێنە تا لەبەر قاپی کەسێ دەمرم

آسمانەکان پارچە پارچە ببن لەسەر ویانەوە و فریشتەکان بە پاچی یاد و سوپاسی پەروەردگاریان دەکەن و داوای لێبوردن دەکەن بۆ ئەوانەی لە زەویدان ئاگادار بن کە بێگومان تەنها خوا لێبوردەی میهرەبان.

شتێک کە تێیدا جیاواز بوون ئەوە بڕیارەکەی بۆ لای خوا دەگەڕێتەوە ئەو خوایە پەروەردگاری منە تەنها پشتم بەو بەستووە و هەر بۆ لای ئەویش دەگەڕێمەوە

دڵنیاش بن کە خودا قەدەغەی ئەوەتان لێ ناکات کە چاک ڕەفتاری و دادپەروەری بکەن لەگەڵ ئەو کەسانەدا جەنگیان دژ نەکردوون و دژایەتی ئاینیان نەکردوون و لە شوێنەوارتان دەریان نەکردوون چونکە بەڕاستی خودا دادپەروەرانی خۆش دەوێت.